आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत कार्यक्रमे संप्रति श्रूयन्ताम् वार्ता संस्कृत वाक्येषु विशेषण प्रयोगः वार्ताकर्त्री डॉक्टर नीलम गौड़ः वाक्यरचनायां भाषायाः प्रयोगः भवति भाषया एव जनाः स्वभावान् विचारान् परस्परं संप्रेषयन्ति भाषाः विविधाः सन्ति यथा संस्कृत भाषा हिंदी भाषा आंग्ल भाषा इत्यादयः भाषा ज्ञान प्रकाशिका भवति सा एव परम ज्योतिर अस्ति काव्यादर्श ग्रंथे आचार्य दंडिना उचितमेव उक्तम् इदमन्धन्तमः कृत्स्नम् जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दावयम् ज्योतिर् आसंसारम् न दीप्यते संस्कृत भाषायां वाक्येषु प्रयुक्तानि पदानि बहुविधानि सन्ति कानिचन पदानि संज्ञापदानि कानिचन सर्वनाम पदानि कानिचन विशेषण पदानि कानिचन च अव्यय पदानि भवन्ति भाषायां सर्वेषां प्रयोगः भवति विशेषण पदानां ज्ञातुं संज्ञा सर्वनाम पदानां ज्ञानमपि आवश्यकम् संज्ञा विषये वयं जानीमः कस्याश्चित् व्यक्तेः नाम यथा अशोकः कस्यचित् वस्तुनः नाम यथा पुस्तकम् कस्यचित् स्थानस्य नाम यथा आगरा नगरम् कस्यचित् समूहस्य नाम यथा सप्तमी कक्षा कस्यचित् भावस्य नाम यथा मधुरता कस्याश्चित् जातेः नाम यथा पशुः अर्थात् नाम एव संज्ञा इति उच्यते सर्वेषां संज्ञापदानां रूपाणि त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु च विभक्तिषु भवन्ति यदा वयं वार्तालापं कुर्मः तदा संज्ञापदानां प्रयोगः वारं वारं न भवति अपितु संज्ञापदानां स्थाने सर्वनाम पदानां प्रयोगः भवति यथा कविता गच्छति सा गत्वा शीघ्रं गृहं आगच्छति अत्र सा इति सर्वनाम पदम् अस्ति सर्वनाम पदानां प्रयोगः अपि त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु च विभक्तिषु भवति परन्तु सर्वनाम पदानां प्रयोगः संबोधने न भवति यत् एतत् किम् अस्मत् इत्यादीनि सर्वनाम पदानि सन्ति संस्कृत वाक्येषु यानि पदानि संज्ञापदानां सर्वनाम पदानां च विशेषतां प्रतिपादयन्ति तानि विशेषण पदानि उच्यन्ते यथा

शोभनम उद्यानम, उद्यानम कीदृशम अस्ति, उद्यानम शोभनम अस्ति। अत्र शोभनम इति पदम उद्यानस्य विशेषतां प्रतिपादयति, अतः शोभनम इति पदम उद्यानस्य विशेषणम अस्ति। विशेषण प्रयोगे द्वे पदे अनिवार्यम्, एकं विशेषणम् अन्यच्च विशेष्यम्। यस्य पदस्य विशेषतां प्रतिपाद्यते तत्पदं विशेष्यम् इति उच्यते, येन पदेन च विशेषतां प्रतिपाद्यते तत्पदं विशेषणं भवति। विशेष्य विशेषण विषये संस्कृतव्याकरणे प्रसिद्धम् इदं पद्यम्, यल्लिङ्गं यद्वचनं याच विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सैव विभक्तिर्विशेषणस्यापि। अत्र एकः नियमः वर्तते, स सर्वदा स्मरणीयः, यस्मिन् लिङ्गे यस्मिन् वचने यस्यां च विभक्तौ विशेष्यं भवति तस्मिन् एव लिङ्गे तस्मिन् एव वचने तस्याम एव च विभक्तौ विशेषणम् अपि भवति। कानिचित् उदाहरणानि पश्यामः। प्रसिद्धा गीता, धनुर्धरः पार्थः, गहनं वनं, गहना गतिः, त्रिषु लोकेषु, श्रेष्ठः युवकः, श्रेष्ठा धेनुः, श्रेष्ठं कार्यम्, दिव्यः शंखः, दिव्या गदा, दिव्यं चक्रम्, प्रियः अनुजः, प्रिया भगिनी, प्रियं मित्रम्। अत्र विशेषण विशेष्यस्य एकं संबंधं वयं पश्यामः। सः विशेषण विशेष्य भावः इति उच्यते। एषः विशेषण विशेष्य भावः विविध रूपेषु संस्कृतवाक्येषु अस्माभिः दृश्यते, यथा संख्यावाचक पदानां प्रयोगे, परिमाणवाचक पदानां प्रयोगे, संकेतवाचक पदानां प्रयोगे, गुणवाचक पदानां प्रयोगे, सर्वनाम पदानां प्रयोगे, आवृत्तिवाचक पदानां प्रयोगे इत्यादयः। अधुना उदाहरणं पश्यामः। संख्यावाचक पदानां प्रयोगे यथा पञ्चविंशतिः बालकाः आगतवन्तः, अत्र पञ्चविंशतिः विशेषणं, बालकाः विशेष्यम्, विंशत्याः आवेदकैः सह साक्षात्कारः अभवत्, अत्र विंशत्याः विशेषणं पदम् आवेदकैः च विशेष्यम्। परिमाणवाचक पदानां प्रयोगे यथा सप्त गज परिमितं वस्त्रं भिक्षुकाय देहि, संकेतवाचक पदानां प्रयोगे यदीया बुद्धिः तदीयं बलम्, त्वदीयानां वंशजानां इयं परंपरा। गुणवाचक पदानां प्रयोगे यथा अनेन शोभनेन नरेण, अनया शोभनया स्त्री, अनेन शोभनेन पुष्पेण। आवृत्तिवाचक पदानां प्रयोगे यथा सोहनः व्यापारे द्विगुणं धनं लेभे, अस्य भवनस्य उच्चता तस्मात् त्रिगुणा। तुलनात्मक पदानां प्रयोगे वयं पश्यामः। विशेषण पदानां प्रयोगः, अयं बालकः पटुः, अयं नरः दुष्टः, गोपालः श्यामात् पटुतरः, नरः देवात् निकृष्टतः। अतिशय बोधक पदानां प्रयोगः वयं पश्यामः। हिमालयः सर्वेषां पर्वतानां उन्नततमः, महेशः सर्वेषां भ्रातॄणां कनिष्ठः। सामान्यतया विशेषण विशेष्यानां लिंग विभक्ति वचने सदृशता भवति, तथापि अपवाद स्वरूपेण अजहल लिंग विशेषण पदानि अपि भवन्ति, यथा आपः पवित्रं परमं पृथिव्याम्। अत्र आपः विशेष्य पदं स्त्रीलिंगे बहुवचने, पवित्रं च विशेषणं पदं नपुंसकलिंगे एकवचने अस्ति। एवं विशेषण विशेष्य भावाधारेण विविधानि विशेषणपदानि वर्तन्ते, यथा संख्यावाचक विशेषणपदानि, परिमाणवाचक विशेषणपदानि, संकेतवाचक विशेषणपदानि, आवृत्तिबोधक विशेषणपदानि, अतिशयबोधक विशेषणपदानि इत्यादयः। एतेषां सर्वेषां प्रयोगः संस्कृतवाक्येषु भवति। विशेष्यं स्याद् अनिर्जातं निर्जातो

अर्थो विशेषणम्, अर्थात विशेष्य विशेषणयोर मध्ये ज्ञाप्य ज्ञापक संबंधो वर्तते। अत्र ज्ञाप्यम प्रधानम भवति तत् एव विशेष्यम उच्यते। यत् ज्ञापकम भवति तत् अप्रधानम् अर्थात गौणम भवति तत् विशेषणम् उच्यते। कोऽपि विशेष्य पदं सामान्य रूपेण वयं जानीमः, तत् विशेषण रूपेण अज्ञातं भवति। अतः विशेषणम् एव तस्य निश्चित स्वरूपस्य गुणस्य वा ज्ञापकं भवति। अतः वैशिष्य ज्ञानार्थं विशेषणपदानां ज्ञानम् अनिवार्यम्। संस्कृतवाक्येषु विशेषणपदानां प्रयोगे भाषायां सौन्दर्यवृद्धिं भवति, विशिष्टता च आयाति इति। सम्प्रति भवन्तः श्रुतवन्तः डॉक्टर नीलम गौडेन संस्कृत कार्यक्रमे संस्कृत वाक्येषु विशेषण प्रयोगः इति विषये वार्ता। अयम् अंकः अत्रैव सम्पद्यते। नमो नमः।

0: हो चुका है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतदपि अवदत् यत् सर्वकारः याः महिलाः आर्थिकरूपेण स्वतन्त्राः भवितुं दीर्घकालं यावत् प्रयतन्त्यः आसन् ताः स्वसहायता समूहान् सक्रियतया समर्थयन्तीति। प्रधानमंत्री इतोपि अधोरेखितवान् यत् सर्वकारस्य प्रयत्नाः मर्यादायाम् अवसरेषु सशक्तिकरणे च निहिताः सन्तीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून मासस्य चतुर्दश दिनांके फ्रांस देशस्य नीस नगरं गमिष्यति। तदैव फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः द्वयोः राष्ट्रयोः यूरोपीय यात्रायाः प्रथमः चरणः भविष्यति। अस्मिन् वर्षे फरवरी मासे द्वयोः राष्ट्रयोः सम्बन्धः विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्व रूपेण वर्धितस्यानन्तरं राष्ट्रपतिना इम्मैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह एतत् तस्य प्रथमं द्वैपाक्षिकं शिखर सम्मेलनं भविष्यति। अतः अस्याः यात्रायाः विशेषं महत्त्वं वर्तते। एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं फ्रांस देशं प्रत्यागमनात् प्राक् नीस नगरात् श्री मोदी स्लोवाकिया देशं गमिष्यति, यत्र भारतं दक्षिणविश्वेत्यस्य प्रमुखस्वररूपेण भागं ग्रहीष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन नवदेहल्यां श्री अमरनाथ यात्रायाः सज्जतायाः समीक्षार्थम् उच्चस्तरीय सभायाः अध्यक्षता कृता। अस्यां सभायां सेनाध्यक्षः उपेन्द्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजित डोभालः, जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF, ITBP अथ SSB इत्यस्य महानिदेशकाः अपि उपस्थिताः आसन्। अमरनाथ यात्रा जुलाई मासस्य तृतीय दिनाङ्कादारभ्य अगस्त मासस्य 28 दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वकारेण संस्थागत औद्योगिक वाणिज्यिक ग्राहकेभ्यः खुदरेति विक्रय केन्द्रेभ्यः मोटर स्पिरिट इत्याख्यम उच्चगति डीजल इत्यस्य क्रयणं प्रतिबंधितमस्ति। सहैव हि तेभ्यः स्वकीय उपभोक्तृ पंपाख्येभ्यः विक्रय केन्द्रेभ्यः स्वकीय आवश्यकतां प्राप्तुम् आदिष्टमस्ति। पश्चिम एशिया देशे वर्तमान संकटम अभिलक्ष्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलासु मध्य व्यवधाने स्थानीय अभावान् निवारयितुम् अयं निर्णयः कृतोस्ति। एकस्याम् अधिसूचनायां पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इति मन्त्रालयः अवदत् यत् 90 दिवसपर्यन्तम् एते प्रतिबन्धाः प्रवर्तन्ते इति। विदेशमन्त्रालयेन संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स इत्यमुम् आहूय ओमान तटे वाणिज्यिक नौकायाम् आक्रमणस्य विरोधः प्रकटितः। ह्यः 20 भारतीय कर्मचारिभिः सह एकस्याम् अन्यस्याम् नौकायाम् आक्रमणम् अभवत्। अमेरिकी राजदूतः नवदिल्ल्यां विदेशमन्त्रालयस्य अपर सचिवेन आहूतः। अयं द्वितीयः अवसरः अस्ति यदा अमेरिका देशस्य राजदूतः मन्त्रालयेन आहूतः। प्रारम्भे लुप्ताः इति सूचिताः त्रयः भारतीय नाविकाः एकस्मिन् आक्रमणे मृताः इति पुष्टीकृतमस्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य द्विदिवसीययात्रायां देहरादूननगरं सम्प्राप्तवती। उत्तराखण्डस्य राज्यपालेन सेवानिवृत्तेन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इत्यनेन मुख्यमन्त्रिणा पुष्कर सिंह धामिना सह तस्याः स्वागतं विहितम्। निर्धारित कार्यक्रमानुसारं राष्ट्रपतिः अद्य देहरादूननगरस्य राष्ट्रपति निकेतनं गत्वा 32100 एकड़परिमितेषु क्षेत्रेषु विकसितस्य राष्ट्रपति उद्यानस्य सांप्रतिक निर्माण विकासयोः कार्याणाम् अवलोकनं करिष्यति। भारत ऋतुविज्ञान विभागः अवदत् यत् श्वः यावत् वायव्य भारते आर्द्र ऋतुः अनुवर्तते, यत्र प्रजंड बातेन शिलावृष्ट्या च सह मेघावृष्टेः संभावना विद्यते। ऋतुविज्ञान विभागानुसारं अग्रिमद्वयोः त्रिषु वा दिवसेषु कर्नाटक तेलंगाना आंध्रप्रदेश पश्चिम बंगाल बिहार छत्तीसगढ़ ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश से केषुचित् भागेषु नैऋत्य प्रावृतः अग्रे गमनीया परिस्थितिः अनुकूला अस्ति इति अनुमितमस्ति। अन्ते शोकास्पदम् एका वार्ता प्रसिद्धः भारतीयः लक्ष्यभेदनस्पर्धा प्रशिक्षकः क्रीडकश्च पूर्व एशियन गेम्स स्वर्णपदकविजेता जसपाल राणा दिवंगतः सः एकोनपञ्चाशत् वर्षीयः आसीत् भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघस्य अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देवस्य अनुसारं श्री राणा गतरात्रौ दिल्ल्याः चिकित्सालये अन्तिमं श्वासम् अगृह्णात् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इत्यादयः नेतारः जसपाल राणा वर्यस्य निधने शोकं प्रकटितवन्तः अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरंटो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां कनाडा देशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति अन्ते मुख्य वार्ताः पुनरेकवारं प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना कथितं यत् राष्ट्रनिर्माणस्य पूर्णक्षमतायाः साक्षात्काराय गतद्वादशवर्षेषु सर्वकारेण महिलाभ्यः अनुकूलं वातावरणं निर्मितम् गृहमंत्री अमित शाह नवदेहली नगरे श्री अमरनाथ यात्रायाः सज्जतायाः समीक्षार्थं उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत् केन्द्रीय प्रशासनेन उद्योगमुद्दिश्य पेट्रोल पंप इत्येतेभ्यः पेट्रोल डीजल इत्येतयोः क्रयणं प्रतिबंधितम् संयुक्तराष्ट्रसंघः ओमान देशस्य तटे तैल नौकास्थानां भारतीय नाविकानाम् उपरि कृताक्रमणानां निन्दाम् अकरोत् भारतीयस्य दिग्गज लक्ष्यभेदनस्पर्धायाः क्रीडकस्य प्रशिक्षकस्य च जसपाल राणा इत्यस्य एकोनपञ्चाशत्तमे वयसि मृत्युः अभवत् अपि च अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरंटो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां केनडा देशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति इति वार्ताः
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम ग्राम संसार।